покоїку склопів лакану, кішо брав, не реці нікому, шта се то моця злі, можна є сутра.